دو ملک جنمنے کام بیگر موزی بھی گھر دیئے لوگ بنگارنے تو گھر بنگارنے